असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।

वाहु सर्वादन्नवाप्रतिहितां वीरस्व बृहस्पते परिधीयारदेव्यन्तरिक्षरेतायोदाहरेश्वरीदन्धमयं महापयस्थानं समर्पयानो नमः यदां पञ्चामृतस्थानं कुर्यादः पञ्चामृतस्थानान्तिः पुरङ्गै च यमरेश देव गोदावरीशरस्थानान्तिः पुनः सुप्तस्थानं समर्पयामि नो नमः ॐ वजहृदयाभ्यां मोददे नमः जातेरुद्रदेवातनोरघोर पापकाशिनी हृदयः।